Mama Leo, waalaikumsalam Mama. Anmes hanya rindu, boleh? Buat semua yang lagi dengerin aja, iya.

kula sebut ni cik telu jumlahe ning kitab Ihya niku sing asli enek 6 iki sak sebutne cik telu sing nomor 4 nopo nomor 4 niku wau jenengan niku jiwane semangat nglakoni ibadah mujanabatul maasi menjauhi maksiat nek jenengan pengen semangat ibadah dono kemaksiatan fa innaha tudfi'u nurul qalbi karena maksiat itu memadamkan cahaya hati wa tajlibul kasal wal futur dan membuat malas serta lesu untuk beribadah malah gampang awang-awangan uang ini pengen api tapi ragam ninggalin kemaksiatan wabot jadi karepmu seimbang loh ya maksiat seyong ibadah buatan sakit pak kudu kok longi kan kadang cah nom-nom ngono to loh kowe yo mentem to nggih tapi kula nggih salat abot pak tidak ada ceritanya seperti itu krana nyapa maksiat menika tudfi'u nurul qalba wa tajlibul kasal wal futur maksiat niku ngredupne ati mantun niku tajlibul kasal wal futur membuat malas malih suwi-suwi gampang lu lumuh niku tenanan pun jangan jajal jenengan kok terus maksiate ya terus mesti suwi-suwi efeknya mesti awang-awangan dan itu mulakno kuncine nomor 4 nek pengin istiqomah luwe semangat ngibadah dono maksiat nomor 5 nopo langsung tak cepet nih mawon addu'a'u wal ibtihalu ilallah addu'a'u wal ibtihalu ilallah itulah bitaufik fil ibadah memperbanyak memohon meminta kepada Allah berdoa kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah untuk memohon taufik dalam ibadah jadi uang wi iso istiqomah ibadah krono entuk taufik saka Allah Subhanahu wa taala jenengan ini mampu istiqomah rutinan ngeten iki lho iki ora krana kehebatan jenengan jenengan entuk taufik saka Gusti Allah lah kuncine nomor 5 wonten kitab Ihya nek pengen gempuri jiwane sing wawang-awang ibadah niku wau terus njaluk ning Gusti Allah ya Allah kula niki njenengan paringi hidayah njenengan paringi taufik krana hidayah tok petunjuk tok ora cukup njenengan butuh taufik taufik itu apa kekuatan agar panjenengan mampu melakukan ibadah niku lho. Mulane wonten Al-Qur'an dipun dawaken kula kalian panjenengan sedaya diwarahi donga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Allah, ampun ngantos jangan paling nih hati kulo sak sampun jenengan niki maringi petunjuk, maringi hidayah dateng kulo. Ya Allah, hati niki ampun jangan wolak walik. Ya Allah, lalu mbayai mesti diparingi dungo niku. Rabbana latuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jadi nek wis entuk petunjuk gelem ngaji ngeten niki. Niki genorat molak malik hati ini moro-moro ceklek karpe dewi pegel karpe dewi ora jelas karpe dewi lagi nomor 6 nopo jiwane ae dewi ikin semangat ibadah nomor 6 nopo al-iktharu min dikril maut memperbanyak mengingat mati kerep-kerep ngiling mati ana wong ninggal ngono kuwi ora kok mek gur dirasani apa piye ngono memendekkan angan-angan dan memudahkan ibadah wong ini eling mati malah angan-angane ora kedawan terus mari kuwi gampang ning wong kuwi mang ibadah lah nem iki kuncine wonten kitab Ihya karya Imam Ghazali bape Riyadhatun Nafsi bape melatih jiwa untuk taat kepada Allah. Ya muga-muga ae dhewe iso nglakoni resep-resep niki wau. Terus oleh ngaji